0: www.superhof.eu. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Če ste slučajno na cesti, na poti domov in stojite v gužvi, ne se sekirat. Ansambl Smeh vam pride naproti z njihovo Ej stari, ne sekiraj se. Mogoče bo pa mečkam pomagali.

0: Veselice, da moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo in